0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen.
1: I dag, blir du voksen, eller?
2: Jeg vet ikke. Ja, okay.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig at du husket på bursdagen min.
1: Ja, ja, ja. I dag så blir du altså ordentlig voksen. Du blir jo hele 54 år, og jeg har ventet i flere måneder med å gi deg gaven som jeg endelig skal få lov til å gi deg.
2: Jeg ble nysgjerrig i sted, for du sa at du fant ut hva slags gave du skulle gi meg på en bestemt dato i vinter en gang.
1: 25. februar 2026, Kjetil, så sa du noe som jeg tenkte sånn, greit, det legger jeg i kalender, det skal du få i bursdagsgave. Jeg hadde jo da, jeg skjønner jo nå at du setter jo pris på liksom gaver man har laget selv. For jeg hadde vært ute, snakket om at jeg så dårlig i kunst og håndverk, og viste deg et håndverk som jeg hadde laget selv, som jeg var veldig misfornøyd med. Men dette sa du.
2: Jeg synes det var kjempefint, og hvis du i tillegg har gjort dette sammen med moren din, så utrolig hyggelig da. Det er jo som mor og datter koppene ved siden av hverandre der.
1: Ja, men det er så irriterende. Kan du ikke bare være enig at ja, Ellen, du får ikke til kunst og håndverk, og så går vi videre med livet mitt?
2: Nei!
1: Nei! Nei, sier du! Det skal vi ikke! Så her har jeg pakket inn en gave til deg i aluminiumsfolie. Jeg overrekker den til deg her nå. Vær så god!
2: Tusen takk, Ellen. Tusen takk.
1: Det kan hende at jeg har laget denne gaven selv. Du får åpne den da! Ja!
2: Dette er veldig, veldig fint.
1: Oi,
2: jeg får en bolle
1: som du synes var så fin. Kan ikke du beskrive denne utrolig fine den bollen?
2: Den er oransje med rød striper. Det er plass til 1,5 kurv med jordbær oppi her.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så er den litt sånn litt prikkete oransje inni. Ja. Så står det Ellen 31.5. på undersiden.
1: Neida, Ellen 31,5 år. For det var så gammel jeg var da jeg lagde den bollen. Altså, det er den styggeste bollen jeg har malt på keramikk noensinne. Men du, Kjetil, synes vel at den er kjempefin?
2: Jeg synes den var kul, ja.
1: Ja, vær så god.
2: Jeg blir ordentlig glad for den, tusen takk.
1: Nå tenker jeg at den der regner jeg med at står fremme hjemme hos deg, for du synes jo den er så fin, ikke sant?
2: Selvfølgelig. Ja. Altid full med bamsemoms, eller popcorn, eller jordbær.
1: Kjære deg som hører på, har du lyst til å gratulere Kjetil med dagen, og ikke minst se denne fantastisk støgge bollen som han har fått i gave. Da kan du finne oss på Instagram, der heter vi God Morgen Radio.
2: Vet du hva, jeg er ikke enig, altså. Jeg synes ikke bollen er støgg. Ja, jeg synes bollen, ja, denne synes jeg er kul.
1: Kødder du ikke?
2: Nei.
1: Altså, du vet at jeg ikke er barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den er stygg. På en måte, jeg er ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det er kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år.
3: Yes,

0: God morgen, fredag morgen og glede og kaos i mange hjem. Hvordan det hjemme hos deg i dag, Sissel?
1: Nei, her det like før det braka leis, håper jeg, med tre unger som skal på skolen og mor på jobb.
2: Og du skal være med litt her, Sissel. Jeg lurer på, Kjetil har jo bursdag i dag.
1: Ja.
2: Hvis du skulle gitt han en bursdagsgave, hva hadde det vært, Sissel?
1: Og det hadde vært en blomsterbukett.
0: Åh. Ja, det er blitt glad. Takk skal du ha. Hvorfor, ja, hvorfor blomsterbukett?
1: Det er fordi at jeg jobbet i en blomsterbutikk på Fagernes.
2: Ja. Hvilken blomst hadde du gjort til hovedblomsten i buketten til Kjetil?
1: Og i dag har det vært en pion.
2: En pion? Pioner. Og hvorfor sesongens akkurat en pion?
1: Det er sesongens blomster.
2: Ja, jeg tror du skulle si ja, det er den som minner meg om Kjetil.
1: Nei da.
0: Veldig vel.
1: Det kaktus. Nei da.
0: Er du frekk, Sissel?
1: Jeg er tøff på avstand.
2: Ja.
0: Hvor i verden er det du er hen?
1: Nå jeg i Valdres.
0: Du i Valdres, ja.
1: I Rogne, ja. I Østerslire.
0: Ja. Jeg i Oslo, så det har passet avstand å være tøff på.
1: Ja, jeg har et gøtt forsprang.
0: Men det kan hende at jeg slår tilbake også, da.
1: Ja, kjør på.
0: Fordi jeg har planer om å utsette deg for brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal velge bunken med de aller kjipeste spørsmålene i dag. Vi er uansett i gang om noen minutter, så bare følg med, Sissel Marit.
1: Det skal jeg
0: gjøre. Ja, nydelig.
2: Oi, dette var gøy.
0: Du er jo en gave til radio.
1: Uffa.
0: Følg med.
3: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Er nå vi skulle det, vet du.
5: Når du skal selge

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er fredag, og det er finale I Brennheite spørsmål. Ole Kristian fra Lillestrøm, han leder med 11, og nå det klart for ukas siste utfordrer.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med siste utfordreren, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for nå?
3: Sissel Marit.
2: Sissel Marit, hvor gammel du?
3: 46.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Østre Slidre I Valdres.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge I VM?
3: Åttendelsfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Edderkopp.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 12. 10.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Eldste mann I huset.
1: Om hva da?
3: Pålegg på brødskiva.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En boomerang.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 3.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: En real ørefik.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Permanent.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: I know how to speak English.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Donald Trump og fruen.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne I lotto.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
2: Og der!
3: Kjøpte kjøttdegg.
2: Har du gjort kupp på kjøttdegg, Sissel?
3: Ja, 2 for 60 på Coop, det ikke det da?

0: God morgen og god fredag. Nå det klar for ukas siste runde med God morgen-duellen. Vi skal ha med Charlotte Kleven fra Bergen. Hvordan Bergen I dag, Charlotte?
1: Det regner.
0: Det regner. Hvordan blir Bergen I helgen?
1: Det skal regne.
0: Da blir det også regn. Og da kan vi friste med en tusenlapp som et lite plaster på såret, hvis det kan kalles det.
1: Ja.
0: Du har da utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å tenke for lenge, og ikke lov å si samme ordet flere ganger. Kan vi bare sette I gang, eller?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: bursdagsgaver. Bursdagsgaver.
4: Hjemmelaget keramikkbolle.
1: Vin.
4: Øl.
1: Parfyme.
4: Sminke.
1: Sminke.
4: En fotball.
1: Ørenabar.
4: Sykkel.
1: Blomster.
4: Sjokolade.
1: Gavekort.
0: Gratulerer, Charlotte!
4: Ja, jeg synes det var overraskende vanskelig å komme på gaver.
1: Ja, det var veldig vanskelig, faktisk.
4: Men du vinner altså en tusenlapp, Charlotte.
1: Ja, så kjekt.
4: Ja.
0: Hvorfor var det ingen som sa en tusenlapp?
4: Det burde man sagt.
0: Det jo en nydelig gave. Så du får ta med deg den ut I regnværet og kose deg masse I helgen.
1: Jo, tusen takk.
0: Det ha det bra.
1: Ha det.
4: Og så lett kan det være, altså. Du som hører på, hvis du har lyst på 1000 kroner på mandag, så det bare å melde deg på nå. Send oss en sms, det ikke det man gjør?
0: Ja, send en sms, skal jeg ta over nå?
4: Ja, kan du gjøre det.
0: Kodeordet, det morgen, og du sender deg gårde til 1904.

Vår mann fra Australia, født på New Zealand, Keith Urban, han har vært i studio, vet du, og han har gjort en sang sammen med Little Big Town, som jo faktisk slo det meg, er et helt lite gospelkor i form av fire mennesker. Dette er nydelig. Og låta de har laget sammen, den heter Magnet, en stil, og vi har lånt et lite klipp fra YouTube, og følg med her nå.

Det er sommer og man skulle hatt en kjæreste og hjelpe meg, og jeg jobber med å dra på meg en kjæreste, men jeg får det absolutt ikke til. Her kommer Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Neste uke så kan du vinne med deg festivalpass for deg og tre venner til countryfestivalen I Seljord. Og hvordan du får dette her, I tillegg til camping med strøm da. Men da må du følge med her.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Bakom døra som en låste.
1: Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias

hun er den mest populære country-artisten for tida, Ella Langley. Det er det ingen som helst tvil om. Så skal du få en låt i sin helhet, og da har jeg plukket ut Change My Mind med Riley Green, som ligger på 10. plass på Billboard-lista denne uka.

norsk klassiker, rett og slett. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Jeg håper du får en kjempefin helg, så avslutter jeg med Taylor Swift. Ha det!

0: Hvor du akkurat nå?
1: Bakom døra som en låste.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Steen.